Wina le fai upwe lusu, amita upu lavale lusu mle fitu fai upwe tolu tolu tolu wono ona toi sifi le lusu fitu lava ole tolu value ole fase full ona fai ta wina le ole mata upu le e lusu mle fitu lava fai upwe fatasi e ole fai limai le usa ona ya teri ole ola fai ta wina le mata upu lavale lusu mle fitu se ise ele tato umai muanga lisi yata mane ya kene se lusu mai fitu fai upe tolu tolu e o le tolu wonu fa afonga ia isa mo le ala ufai tawina mata upe lusu fitu fai upe tolu tolu ile tolu se furu male honu o afionga pa ia le atua ona tete mu wai leo isa ako ua matua tete mu lava ua fai mai o ai lava lea na turi manu ma au mai ia te au ua uma ona ou ai ai e tele isau oi, wa ou, fa amanuia fo ia te ia, emanuia lava ia, tolu fa, ua fa alongo e sau I upu alona tama, ona tangi au we lea o ia, ile au we lotu lotu, ua fa apea atu ilona tama, lota mai, ya e fa amanuia mai ato fo I maa unei, tolu lima, ona fai mai ai lea o ia, na sau fa ole ole lo uso ua na ave lo manuia tolu suma le onu ona fa yatu ai lea o ia ele o lea e ua ingoa ai o ia o Yakopo awa ua atu lua lona sisi o mai ia te au na ia fao le tofi o a ule I uru matua fao ta foi ua ia toi fao nei foi manuia ua ia fa yatu foi ele ai ea se manuia o totoi ia te au ia te oe moa tātou mā fau-fau I ai le fo I mai o le tama, ma le tau tī ngā, sā ta a se ai le mana o ngā olon tama, a o le ua te I le toa ina, ma fai mai le tala le toa ina pe ona ufei tau ina le, fai upu le tolu tolu o le tolu onu, tā lo fai se ua tali, na sau faa ole ole, lona winga na I loa le lei a le toa ina, o lona atali ila I titi le na sau, ale, e a fua inisio, o vaenga o le mata upu le pe a o I lau susu enga, ma lau fai tau so utaimi avano, e te leo ya Yakopo ai o lo tino a o le tino e sau ai ono le toi ina ua ua pua o ala na vai mele tua foi na yo tatou matua tausi pe a feo na te fea ngai mele tausi ngou o tatou matua ua tuu fe siri siri so ah, ua tau ngalo ngalo mea e ui ala o lai mele tua le toi ina o le leo leo lo natali ila I titi lea uau I ele lo matua Rebecca ai natalia la vama faa manu

Mo tu me famo moni sa mo mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala tu tongi pe fa wa ina le Pacific Easy app pe fa tino ai tu pe famo moni mai lau telefoni fa ai.